La shodjes ta vem bartale romale. Agensi parashtui, freda, ta evrama vi laste shunen pe tumaro mai drago muzika ko programo Radio Romano. Teme kuna voftu menza agens anda studio sem u Adam Parno Shope. Agensi te zumavav ta navav avri e milajeski vrama, e tati vrama, e shukar vrama, ka isite deltumen emoci. Ka amavte vazdavtumen ge gindo po semestro. Taj angulo nijili kaj mukav te vazdavka dal emoci si Fatime Šužije, kataro Ali Bajram.

Lašo gest avem bartale romale. A gesi parastui, freda, tai vrama vilaste šunen petumaro mai drago muzika ko programo Radio Romano. Tai me kona voftu menca ages anda studio sem u Adam Parno Šope. A gesi te zuma vafta na vav avri e mila jeski vrama, e tati vrama, e šukar vrama, kai site deltumen emoci. Ka amavte vazdavtumen ge gindo po semestro. Tai angulo nigili kai mukaf te vazdavka dal emoci si Fatime Shujie, kataro Ali Bayram.